Mame wate wa appetite kakra wate. Aketetie. Me se aketetie. Oka hwa oni munkomo ayedi. Sa nyumwe wase me kwaje mensesa obe.